0: ولا كنت سي بي سي كنت تطمع في بلاد وانا خاوش عملت اللو كنت تشامني وجوك عملوني ني ولا وتلو باتو يكا ونلي وغتاو نقاق وغتاو جنونا بومي سيسيليا نيفاونا لايو منستر اللو لغجرتو اكنون وخلا وقتو مالي غلير بمي باتشات اكوا اللو لغجرتو اتلي وغتي خطو مني بيلد كندا هومز تاكو انا خطي غير نكنون ابو اللو لغجرتو انتماني $421 million ني government وخكوني توني جاوني اتون.
1: This agreement will not solve every challenge, but it
0: is na nga hatigini ojo ile unang na ka ngol le otin na akige agupta jangito kiseni tamanna illu le illu illu tu na ngi mata kiseni tu ni khasun hanu ni ojo ni ile ni anni khana jani atana tele manme kamalunun le hanu ngi titahu kaswarninginun tane to ko hatto 725 ni illo le ron nachine at winu na bomme ila ke jawlo ti kina ko le manu to ranga jut akiki ju mi juit illo le illo chana jaw ko man ne to nuna bomme nuna le ne pete chatti khalo ko shwan ne mona che gashwan na chile gane mulo ata ko si bul da pa che mi nuna bomme na chile gane mukati man ne khana at win tako kingunitini ulume munochibunitini lo toga ngaluni tamana natsirnu pibaleani ujok kina ujale ugaswarni mun tanelak innai asibaktit miksuktit asingilu natsile gine mutoga ngajuin hauji majatukamini taima katimajuti hagamarniatun Craig Simaila, minister nunali nupiti chitit, maligale upime, ukhala uktu taimago, halunani tukisini luttau si mamman, natchit mitchanu, tamannali inusin lakikimau, nunapummiun.
2: For generations, Inuit have relied on...
0: Akka kukasakjuani Inuit ako natchini nikihamata, annuwaat, liut, annuwa leang obatutin sunakuta leang obatutin tawse hatigi kutaulutin te malu tamanna hauji majau tukang amalu ipi kusutriana mu uma jomnik takwanu na bumi natsila gina mukati mani ukumar ni akto February 2027 unali chaja lega jikuta ko matusi yui nani sibik unali chaja kubi ukumar ni alaw tuming tay magota na kanata mi unali chaja lagin mo asit di pala lagit tilugin na matjago naman tay mago akago ilo ni atokta kutago ng ilo man amalo sana jawin na kaya hatu ni akig yakta ngin na kaya hatu ni akitujulo nilo unali chaja lagit kutam at minga matusibale ni alatuin tay malo atako gawamato kakut nun hakasi majulo ata matchuminga na nisibiu mitchano hauji katta usi manneatun ata na uksu tuibiu kumarne la uksu magulong unelitsi umeak juangin nu ammalo asingin nu gapamanu umeak juanu naluna taula uksu madu 2007 ngutilugu ammalo taman na sun sunat tuinam nu sana jau batu nu minister Melanie Jolly naluna sila tu kina ujai atako umiak jua me kana ija ke sana mut ipaca naluna tu ni ke halun ni atako go atok tau si mana panu suna tu inang nu kana tau si letani ngah tu nu akit tu kaya ku tau si majunun amalun nu na pu me kana ija te ame so ngupal dia te tau ka sewak til lugin nu na government hakut $1.5 million ni akago ni pinga suno atong ni ang nangatun amaluta ko nu na pu government $500,000 tad na ikajuta ko maam ni atun nu na pu me ilipal dia ko tau kaya kanilu ni amalu ikana ija at umiak duwani tako aluta ko nu na pu me ikalaw ka suan ni mau imam me talaga ni mulu ilinyak biwati mo tunijaw dun ulaku here to CBC Regional News. Housing shortages and overcrowding are among the biggest issues in Nunavut. Cecily Neval-Nalion is the minister responsible for Nunavut Housing Corporation. She told the Legislative Assembly yesterday that the Housing Corporation signed an agreement with Build Canada Homes. Under the agreement, Nunavut Housing Corporation will receive